0: Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційно Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх в найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор «Укроборонпрому» Смітанін. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже відзавтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

дарують малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюсь

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяй побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: «Ти зірка».
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
8: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Від пляжу до дачі – всюди Радіо П'ятниця.

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре завдали ударів по Сумах та Одесі. Так, по Сумах, за попередніми даними, випустили 5 керованих авіабомб. Влучання зафіксовані в цивільну інфраструктуру, зокрема, в центральній частині міста. Пошкоджена багатоповерхова нежитлова будівля, у навколишніх будинках вибито сотні вікон. Інформація про постраждалих уточнюється. В Одесі росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, є загиблі, також є поранені. На місці виникли пожежі, тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки. Виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара контролюватиме далекобійні операції Сил безпеки України. Саме цей напрям президент Володимир Зеленський назвав одним із головних пріоритетів. За словами глави держави, новий керівник оборонного відомства має значний досвід у сфері безпеки. Раніше він очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України та відповідав за проведення далекобійних операцій. Окрім цього, Євгеній Хмара здійснюватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових сил оборони. Кабінет міністрів створив координаційний центр з питань бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Новий орган координуватиме роботу державних установ, допомагатиме вирішувати проблемні питання, пов'язані з бронюванням працівників, а також розглядатиме пропозиції щодо надання підприємствам статусу критично важливих. Йдеться насамперед про компанії, які забезпечують роботу економіки, життєдіяльності населення та потреби сил оборони. Рекомендації координаційного центру державні органи враховуватимуть під час ухвалення відповідних рішень. Київське «Динамо» стало першим українським клубом, що стартував у Єврокубковому сезоні. У матчі відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи кияни після безгольової нічиєї з румунською університетою здобули перемогу в серії пенальті – 4-1. Героєм зустрічі став воротар Руслан Нещерет, який відбив один із пенальті, а ще один удар суперники не реалізували. Завдяки цій перемозі кияни продовжують боротьбу в Лізі Європи. У другому кваліфікаційному раунді суперником «Динамо» стане грецький ПАОК. Матчі відбудуться 23 та 30 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 8 година, 7 хвилин. Всім доброго ранку. Сьогодні п'ятниця. Що ще треба знати для того, щоб цей ранок був максимально позитивним? Послухали щойно Рікі Мартіна на Радіо П'ятниця. Він співав «She Bangs», що перекладається як «Вона запалює». Ну, коли вона рухається, все, вона запалює так, що вже більше ні про що інше думати не можеш, як про неї. Ну, знаєте, що я скажу? Запалювати, звісно, не так просто, коли на термометрах плюс 29, але тим не менш, ми зможемо, я в нас вірю. Все ж таки п'ятниця, давайте відриватися. Розумію, що не о 8 ранку, розумію, що треба приберегти сил на вечір, та й нехай вони будуть. Врешті-решт, життя в нас одне, ми про це пам'ятаємо, треба насолоджуватися кожною його миттю. Ну, принаймні, кожною п'ятницею, так точно. Мене звати Люба Журбенко, і що я вам можу пообіцяти сьогодні? Я можу пообіцяти вам класне ранкове шоу тут на цій хвилі. Першою ластівкою буде в ньому традиційно гороскоп. Його вже надіслали наші астрологи, і вони прокидаються раніше за усіх, спеціально, щоб роздивитися зірки, ну, ще коли ми всі спимо, ви ж зрозуміли, так, дивляться в спеціальний радіоп'ятничний телескоп. Потім все це аналізують, і навіть не скажу, чи користуються при цьому штучним інтелектом. Нехай це буде такою маленькою загадкою, що правда з того, що я щойно наговорила. Прокидаємося разом, їдемо далі, насолоджуємось життям, літом і майбутніми вихідними. Отак.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Хесбургер! Плануєте ремонт? Вахромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Ахромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на ахромат.ua.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Ну що, дивимося, наскільки вдалою буде ця п'ятниця. Починаємо ми з овенів. Власне, як і завжди. Сьогодні, овени, випадкова розмова може стати початком чогось дуже цікавого, тож розмовляйте більше з людьми. Тельці, а вас день буде приємно дивувати, і те, що здавалося складним, вирішиться навіть легше, ніж ви очікували. Близнюки, наприкінці дня сьогодні буде найцікавіше, ну, в принципі, це не дивно, як для п'ятниці. Буде якась новина або повідомлення, яке дуже покращить вам настрій. Раки, довіряйте своїй інтуїції завжди, а сьогодні особливо, тому що вона влучатиме безпомилково. Леви, сьогодні, саме в цей день, у вас, шановні, з'явиться шанс опинитися в потрібному місці в дуже вдалий момент. Це означає, що треба принаймні вийти з дома. Діви, маленький успіх сьогодні стане хорошим стартом для ще більш продуктивного наступного тижня. Отак от сьогодні закладається перший кам'янець, перша цеглинка у ваш майбутній успіх. Ну так, в п'ятницю буваєш. Терези, не відмовляйтеся сьогодні від запрошення чи будь-яких навіть найбільш несподіваних пропозицій. Це принесе вам дуже приємні емоції. Скорпіони, те, на що ви давно чекали, нарешті почне рухатися з місця. Чекайте сьогодні якихось приємних новин. Стрільці, а вам п'ятниця ця подарує привід пишатися собою. Навіть якщо спочатку ви не помітите, а потім як помітити. Козероги, один невеликий ризик сьогодні дасть гарний результат, не бійтеся нового. Водолійчики, кажуть, що нас сьогодні чекає випадковий збіг обставин, який насправді буде зовсім не випадковим і зіграє нам на користь. Риба, у вас взагалі починається дуже сприятливий період, і вихідні ці будуть класними. Чекайте на теплу зустріч, гарну новину або несподіваний привід усміхнутися.
0: Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: синоніми. День пройде без опадів, на термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекла.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Час швидко пакувати наплічник, бо це саме той час, коли ми з вами рушаємо по нові відкриття. Цього тижня мандруємо Львівщиною. Це, безумовно, один із найвідвідуваніших і популярних напрямків України. Ну, хто посперечається? Та перш ніж тут з'явилася незліченна кількість туристичних та культурних атракцій, тутешня природа, як справжня галицька господиня, завбачливо підготувала для всього цього розкішне підґрунтя. Газ, нафта, вугілля, сірка, озокерит, вапняки на всі смаки і все це добряче просолено відбірними кристалами солі впродовж мільйонів попередніх років. Дрогобичина – несумнівно одна з найзаможніших і видних панянок цього регіону. І місто, і район, і всі його гості п'ють каву не з цукром, а з сіллю. Ага. Дуже незвично на смак, але будучи в Дрогобичі, скуштувати обов'язково. Бо ця сіль ще й родом з сусіднього кварталу і з найстарішої діючої соливарні країни. Шлях до неї легендарний і просякнутий сіллю нашої історії. Він втоптаний сотнями тисяч ніг робітників, купців, чумаків, усіх, хто аж від 13 століття прямував сюди по сіль. Відтоді безперервно цей промисел тут не вщухає. До того ж, сіль на заводі виготовляють тим же методом, що використовували на Прикарпатті тисячоліття тому – виварювання. Глибина соляної криниці сягає тут 50 метрів. За допомогою насосної установки ропу перекачують у спеціальні відстійники. А колись, щоб доставити розсіл на поверхню, тут задіювали коней. Виварена з ропи сіль набагато корисніша, ніж добута шахтним способом, адже з неї практично випаровується бром. Тож будете в Дрогобичі, неодмінно навідайте бабусю соливарню. А сіллю не захоплюйтесь, щоб нам було легше мандрувати далі. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Фільм Крістофера Нолана.
3: Ніхто не стане між мною і домом.
2: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
4: Уперед!
2: Одіссея. 16 липня у кіно.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Радіо «П'ятниця».

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.
15: Я ж один.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Кількість загиблих в Одесі, на жаль, зростає після чергової ракетної атаки росіян. У місті пошкоджено триповерховий житловий будинок, дошкільний заклад, релігійну споруду, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі. Зокрема, за даними ДСНС, серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили та перебувають під наглядом медиків. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та оперативний штаб. Триває ліквідація наслідків удару. Новий склад Кабінету міністрів України провів своє перше засідання та визначив головні пріоритети роботи. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд зосередиться на виконанні завдань, визначених президентом і Верховною Радою. За його словами, головними принципами роботи кожного міністра мають стати ефективність, відповідальність і конкретний результат. Також очільник уряду наголосив, попереду на Кабмін чекає інтенсивна робота, зокрема, підготовка країни до наступного опалювального сезону. Українські закордонні представництва чекає масштабне оновлення. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, найближчим часом відбудеться нарада з дипломатичною командою та керівником Офісу президента щодо перезавантаження роботи українських посольств за кордоном. Глава держави наголосив, українські дипломатичні представництва мають працювати максимально ефективно та посилювати захист інтересів держави на міжнародній арені. Додам, що раніше низка ЗМІ повідомляла, що Ольга Стефанішина – нібито попросила завершити дипломатичну службу з особистих причин. Також у медіа з'явилися припущення, що новою посолкою України у США може стати Юлія Свириденко. Депутат парламенту Норвегії вирушив велосипедом з Осло до Києва, щоб висловити підтримку Україні та зібрати кошти для Збройних сил. Маршрут уже пройшов через країни Північної Європи та Балтії, а напередодні політик прибув до Тернополя. Під час подорожі він зустрічається з місцевими громадами і наголошує, що безпека України є важливою для всієї Європи. Зібрані кошти спрямують на придбання автомобіля для українських військових. Додам, для норвезького депутата це вже друга велоподорож до Києва на знак солідарності з Україною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: все.
1: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця».
3: В Україні 9:09. Ми з Сашком
4: вже... А як ти не сказала, магія чисел?
3: Магія чисел. Ми з Сашком вже повернулися з укриття, тому що в столиці відбій повітряної тривоги.
4: Так,
3: і ми
4: так
3: хочемо нагадати всім, щоб вони нехтували своєю безпекою. І навіть якщо день на вулиці і лунає тривога, ну треба розуміти, що... Чомусь це нам не так страшно, як вночі сприймається. Але тим не менш, треба не забувати, що небезпека така сама.
4: Так, обов'язково не даємо нашому ворогу зайвих приводів радіти і просто про себе кожен потурбуємося обов'язково. Так, згарно, що, по-перше, хочеться сказати, що сьогодні п'ятниця.
3: Це треба було починати.
4: Так,
3: одразу
4: так.
3: Ж, одразу ж інший настрій з'являється.
4: Ну, скажи, п'ятниця на п'ятниці. Ну, це ж чудово. Любов, чи залишились ще водойми в Київській області, в яких ти не окунала свій купальник?
3: Я вже жодну водойму не окунала свій купальник.
4: Неправильно поставив питання. Чи залишились ще в Київській області басейни, в які ти не окунала купальник?
3: Ой, ну ти також не перебільшуй.
4: Так, в спортивні ти не ходиш, я погоджуюсь.
3: Так, в кількох була. Що можу сказати? Дорого. От.
4: Дорого, ти сама платиш?
3: Ну, а хто?
4: Ну,
3: я ж сама працюю, сама плачу.
4: Ну, а ти пробуй наступного разу доньку не взяти з собою.
3: А, ну тоді мене ніхто на басейн не відпустить.
4: І чоловіка, так. Да.
3: Повертайся додому, скажуть, годуй кота. Добренько, всім хочеться що побажати? Класних вихідних, і щоб були гроші і на басейн, і на водойму, і на будь-який відпочинок, який ви хочете мати в своєму житті.
4: О, відпочинок. Класне слово.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
5: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганий Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: Сьогодні 17 липня, п'ятниця!
5: Щось мені дуже весело. Да, видно, що люди втомилися за тиждень.
4: П'ятниця!
5: Так, ну давайте подивимося, що нам може підняти. Настрій, які
4: по-перше,
5: сьогодні свята.
4: По-перше, як мінімум в переписках це точно підніме настрій. Додайте якихось веселих смайликів емоджі, тому що сьогодні Всесвітній день емоджі.
5: А ти знаєш, які емоджі не можна ставити? Їх взагалі називають емодзі. Які вже не можуть. Вважається крінж, сором. Показують, що тобі вже 89 років.
4: Будь-які.
5: Це оцей знак, великий палець догори. Оце клас.
4: Я постійно його ставлю.
5: Вот, бач. Тому ніхто не хоче з тобою дружити в інтернеті.
4: То я
5: думаю, що ти застарий.
4: Через великий палець я дід?
5: Да, виходить, що так.
4: А може ти мені скажеш, що вже і кака не відправляють?
5: А може, що росте в тебе немає друзів в інтернеті? Може, що ти всім оцю коричневу штучку.
4: А я їм, як вони мені не відписують, це одразу це відправляю. О, так, ще сьогодні день етнографа.
5: Ну, ми вітаємо всіх етнографів України,
4: так,
5: людей.
4: Всіх двох.
5: Та ну неправда, їх набагато більше. Є в нас навіть купа музеїв етнографії, де ми згадуємо своє коріння, так би мовити. Це цікаво, наші традиції. А ще сьогодні.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
2: 9:32 в Україні. Саш, а чого ти босоніж сидиш? Де твоє взуття? Скажи мені, будь ласка.
4: Зняв.
2: Ні, я зрозуміла, що не продав. А що це за новий тренд? Це відчуй себе в офісі, як на пляжі? Наступний крок – це ти в плавках прийдеш?
4: Ні, це інший тренд. Знаєш, називається «Вгадай, наскільки розмірів ноги збільшилось від спеки». Я взагалі себе бікфутом відчуваю.
2: Ну, чесно кажучи, колись давно мені також була знайома ця історія. Але тепер я про неї забула. І на правах реклами скажу, якщо ноги натякають, що їм важко, зверніть увагу на Флего. Це дієтична добавка з комплексом із 4 активних компонентів для тих, хто багато часу проводить на ногах і цінує комфорт та відчуття легкості в ногах. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9 година 39 хвилина в Україні. Сьогодні таке цікаве свято, як День татуювання. Це не означає, що треба обов'язково бігти і бити його собі, але от жарти від Олександра Задорожного послухати можна.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Мама сказала, що якщо я зроблю тату, то можу валити з дому. Тато сказав, що така нагода випадає не часто, і зробив собі тату. Знайшов ескізи татуювання, які зберігав ще в університеті. Ну, що я вам скажу? Вперше тішуся з того, що в мене не було грошей. Школярка, яка зробила татуювання без дозволу, отримала вдома ременем трохи нижче метелика.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: П'ятниця Кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: В Україні 9 година 48 хвилина. Хто, як не наші українські діти, заслуговують на найкращий відпочинок. І ми на радіо «П'ятниця» з нашим партнером «Розеткою» вирішили його організувати. Відправляємо діток в крутющий табір «One Camp» у Буковелі на спеціальну зміну від радіо «П'ятниці», на яку, Саш, путівку можна купити? Скільки
1: не
2: коштує?
1: Можна! Можна не тільки можна. Виграти в нас. Тому ще раз всіх запрошуємо реєструватись на сайт radioп'ятниці.com.ua. Як, власне, зробив пан Євгеній з Запоріжжя. Добрий ранок!
3: Добрий ранок!
1: Так, пане Євгені, ну, бачимо, що у вас двоє хлопців, двоє козаків. Ярославу 14, Данилові 9. Все правильно?
3: Так, да, все вірно.
2: А розкажіть нам про них.
3: Ну, звичайно, хлопці люблять погуляти, люблять спортом займатися.
1: Але ж звичайні хлопці не стають чемпіонами Запорізької області по дзюдо?
3: Ну, да, докладав зусилля, ага. Він подобається йому займатися.
1: Клас.
2: А йому це кому?
3: Це старшому Ярославу.
1: Слухайте, а мені сподобається, от, знаєте, головне, коли люди вірять в себе. Данило, написано, майбутній гравець національної збірної України з футболу. Клас, це в нього є такі,
3: да,
1: амбіції? Так,
3: поставив перед собою таку мету.
1: Клас.
3: І старається досягати її.
2: А скільки років Данилу?
1: 9.
3: Люба. 9.
2: Ага. Ну, що ми хочемо сказати? Ми вважаємо, Євгенію, що нашу збірну з футболу дійсно треба рятувати.
1: 100%.
2: Цей чемпіонат світу нам вже не загрожує, але попереду в нас ще Євро. І треба, щоб хтось надихав нас вірити в спорт і в українську команду, і не тільки. Тому маємо для вас пропозицію.
1: Так, ну, по-перше, хочемо сказати, що впевнений, спортивно в хлопців все попереду, але трішечки для спорту тож важливий і відпочинок. Тому радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують, пане Євген, вашій дитині путівку на відпочинок у «One Camp» у Буковелі!
2: Вашим двом дітям! Ви ще з нами, Євгенію?
3: Да, я чую вас.
1: Супер!
3: Дякую.
2: Дякую, будь ласка, залишайтесь на лінії, ми з вами ще поговоримо за ефіром. А я лише додам на правах реклами, якщо ви теж надихнулися і плануєте підкорювати вершини, на Розетка є величезний вибір зручного трекінгового взуття, як для дітей, так і для дорослих. Адже Розетка щоразу поруч. Оплачуйте покупки карткою Розетка та отримуйте додаткові знижки навіть на товари зі знижкою, а також бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 000 гривень. Картка Розетка – це щоразу вигідно. Деталі на розетка.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Наступний опалювальний сезон може стати складнішим через посилення російських атак. Тому уряд прискорює підготовку країни до зими та оновлює виконання плану стійкості. Так, документ передбачає захист об'єктів енергетики, водопостачання та іншої критичної інфраструктури. Підготовка до опалювального сезону визначена одним із головних пріоритетів нового кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький також наголосив, що для ефективної роботи уряду важливо зберігати конструктивну співпрацю з Верховною Радою, адже лише спільними зусиллями можна зміцнити стійкість держави. Національний банк України змінив правила ідентифікації та верифікації клієнтів. Нововведення мають зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Відтепер документ під час перевірки може показати супроводжуюча або довірена особа, а працівник банку має право допомогти клієнту. Якщо людина не може поставити підпис, згоду на фотофіксацію дозволено підтверджувати аудіо- або відеозаписом. Нові правила набувають чинності вже сьогодні. Додам, що їх запровадили після резонансного випадку, коли ветерану з ампутаціями відмовили в обслуговуванні через неможливість пройти фотоідентифікацію за старими вимогами. У Польщі планують запровадити новий юридичний статус – стан повної державної готовності до війни. Він дасть змогу швидше реагувати на потенційні загрози ще до офіційного запровадження воєнного стану. У разі ухвалення відповідного закону влада зможе завчасно розгортати війська, готувати стратегічну інфраструктуру та приймати сили союзників по НАТО. Крім того, у Польщі планують спростити процедуру будівництва оборонних об'єктів і переміщення військової техніки, щоб прискорити підготовку країни до можливих викликів у сфері безпеки. Українські військовослужбовці вперше візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії. Урочистості відбудуться 21 липня в Брюсселі. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що пишається участю українського підрозділу в параді та назвав цю подію символом підтримки України. Нагадаю, раніше цього тижня українські військові також взяли участь у параді з нагоди Національного свята Франції у Парижі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 6 хвилина, сьогодні п'ятниця. А за статистикою, Саш, от саме в п'ятницю,
2: так,
1: після обіду,
2: угу,
1: на 40% скорочується кількість робочих листів. З тих 60% робочих листів, які долітають,
2: ага,
1: відкриваються ще лише 40%.
2: Так.
1: Тобто, розумієш?
2: Я правильно таким розумію, чином... що з кожної години просто скорочується кількість людей на роботі?
1: Да. Ну, мені подобається ця тенденція. Взагалі, хоч в нас в країні і не дуже популярний короткий робочий день у п'ятницю, да, всі працюють собі і працюють, але ж в душі...
2: Вже
1: після 12-ї дня, ну після 2-ї так точно, ми вже у вихідних.
2: Це правда. Це правда душою, тілом і роздумами, і всім-всім-всім. Ну, власне, цього вам і бажаємо вже планувати відпочинок, навіть якщо ви на роботі. Чому б і ні, правильно?
1: Ні, відпочинок на роботі ми не плануємо. Ми плануємо відпочинок поза роботою. Оце тоді буде справжній класний відпочинок. До речі, на цих вихідних погода ще буде топчик, горобчик, як то кажуть. Можна ще ходити, десь шашлички посмажити, зібратися з друзями. Бо
2: так,
1: з наступного
2: не
1: тижня...
2: Не те, що в грудні, так?
1: Да? Да, з наступного тижня у нас буде трошечки грудень репетиція. Тому
2: серйозно?
1: Що
2: знов похолодання
1: так,
2: прийде?
1: Так, 18-19 дощі.
2: Дочекаємось.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Іво Бобул, 24 липня у Філз Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
7: Кан святкує. Кану 25 років.
8: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
8: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: О, так, є в нас артист, в якого пісні це не просто ритми, рими і ноти, а це і справжні емоції, які об'єднують нас, вирують, які хочеться співати, кричати. І як же круто, коли ти не просто десь в автівці, наприклад, слухаєш і підспівуєш, а можеш це зробити на справжньому фестивалі наживо.
2: Ну, а ще договорі, коли всі ці улюблені речі до тебе попадають абсолютно безкоштовно в руки, йдуть самі, то чому б не скористатись цією можливістю? Отже, 1, 2, 3, лови квитки, грай у проєкті «Хочу на фест», а для цього реєструйся на сайті radio-pyatnitsa.com.ua і, можливо, саме вас наберуть ведучі «Радіо П'ятниця», можливо, ми або наші колеги.
1: А ось ж вони ведучі, то ось ж він телефон, то може ми когось наберемо?
2: А ми когось та й набрали, і я можу сказати, що це пані Тетяна, добрий ранок.
3: Добрий.
1: Ми вас вітаємо. Розкажіть, будь ласка, чи хотіли б ви сходити на концерт Макса Барських?
3: Да, звичайно.
1: А в якому місті? Яке місто вас цікавить?
3: Вінниця.
1: У Вінницю хочете?
2: Вінниця, ну, Суела, так би мовити.
1: Так, зараз я відкрию свій журнал обліку фестивалів і подивлюся. І бачу, що на 25 число є в нас Макс Барських Open Fest у Вінниці. Вам підходить?
3: Звичайно.
2: Так, пані Тетяна, ну тоді, по-перше, дійсно, квиточки ваші, ми вас вітаємо. Ви йдете на фестиваль, причому не одна, з ким підете?
3: З хлопцем.
2: З хлопцем, вау!
1: Ну нарешті, то в нас хтось з мамою, хтось з подружкою. От, правильно, з хлопцем треба ходити.
2: Хай трошки і він, так би мовити, проникнеться.
1: Як звати хлопця?
3: Влад.
1: Влад, мені цікаво, Влад, якщо ви мене чуєте, якщо вас примушують слухати пісні Макса Барських, ви якось маякніть нам.
2: Я думаю, що там все по згоді, да, відбувається, пані Тетяна?
3: Супер.
2: Ну, тоді ще раз вітаємо, квиточки ваші, залишайтесь на лінії, більш детально розкажемо, як вони до вас потраплять, а всім кажемо, реєструйтесь, заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua і буде саме вам щастячко, можливо, саме вас візьмемо так і наберемо, от і підете на концерт, як пані Тетяна на концерт у Вінниці 25 липня візьме і піде зі своїм хлопцем.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Знаєш мене.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: І ось, як обіцяли, в нас нарешті стає зірково. По-справжньому красиво буде в ефірі, тому що з'являється... Я не буду зараз всі регалії знову перераховувати.
2: А чого? Міг би перерахувати.
1: Просто люблю казати, що чарівна співачка Тетяна Піскарєва.
3: Так, це я. Всім привіт. Я вас рада бачити на хвилях улюбленої радіо.
1: Навзаєм,
2: це дуже взаємно.
1: А ти до нас з новою піснею.
3: Так.
1: Пісня така з літнім вайбом, так би мовити, як сучасний сленг. Да? І одразу от питанечко. Ти взагалі не любиш відпочивати?
3: Знаєш, коли я подорослішала і усвідомила свій вік,
1: так,
3: я зрозуміла, що моє життя тільки починається. І якщо це так...
1: Ага.
3: То це означає, що я навіть не працюю.
1: Ага.
3: Це
1: ти так відпочиваючи
3: життя,
1: робиш?
3: Я так кайфую від того життя, я так насолоджуюсь ним. І в мене така крута професія – дарувати людям настрій, гарні пісні,
1: так.
3: Створювати оцей стан душі. Що я вважаю, що це не робота. Ні. Кожного дня я насолоджуюсь тим, що я можу зробити... Ну, відволікти, по-перше, від тривог, а зробити цей світ легшим.
1: Так.
3: І кожна пісня, вона, якщо ти подивишся, трошки повернешся на всі пісні, що за останній час я презентувала, вони всі дуже життєстверджувальні. Вони
1: так,
3: всі з любов'ю, з
1: романтикою. Вони всі з любов'ю і вони всі такі бадьорі.
3: Так, да, вони енергійні, і тому що я відчуваю в собі енергію життя і кайфую.
2: Ну, це класно. Але ж, тим не менш, все одно ти кажеш, я не працюю, я кайфую, але тим не менш, всі ми розуміємо, що створити пісню – це величезна праця, це безсонні ночі, напевно, коли ти намагаєшся підібрати, а як тут краще заспівати, а як тут, а може тут десь щось скоротити, а може якось переробити мелодію. Наскільки в тебе, в принципі, займає це енергії, часу і життєвих сил?
3: Це такий процес, та ні, я кайфую, я не можу
2: все
3: нічого
2: таки,
3: сказати іншого, тому що це дійсно той процес, який мені дарує більше, ніж я віддаю, тому що я одна, а людей послухають мільйони, комусь ця пісня сподобається, хтось візьме її в найкращі хвилини свого життя, і оця сама думка мене настільки вона підносить, що... Я не можу сказати, що в мене якісь є муки творчості. Після 45 зізнаюсь вам, муки взагалі десь зникають. Ну, в мене, власне.
2: Ну, це класно.
1: До речі, ти от сказала, хтось із моєї в якісь моменти життя, і стало цікаво, а ти, то в тебе є якісь пісні, які ти вмикаєш от в особливі якісь моменти? Не знаю, або не особливі, а знаєш, ну, просто коли готуєш, наприклад, вмикаєш або ще щось.
3: Так, в мене є декілька пісень, вони кожна разу щось там набираю свій плейліст, звичайно, що. От останні
1: там
3: моє...
1: Там є твої?
3: Є мої, да. Але, ну, я просто з ними знайома, знаєш, мені їсти страву, яку я готувала і подавала, воно
1: так
3: прикольно, але мені краще побачити, як її хтось смакує, і як вона комусь досмакує. А що стосується мене, от у мене з'явилася одна пісня, її співає такий гурт «Марина і компанія».
1: Так.
3: Боже, а у файного мужа оце, жінка як ружа, ай, ружа лелія, щось таке, такі слова. Боже, я так кайфую, вона мене так заряджає. Коли, до моменту, коли я кинула вживати алкоголь, в мене була інша пісня,
1: так,
3: яка в мене виключно асоціювалася от з тим настроєм, знаєш, коли трошки... Отак просічка, так, коли трошки так раз, а воно пішло, а щоб холодней, ну от це все, так?
1: Ну.
3: І от в такий момент в мене була пісня «Я дівчинка, картинка, ай-ла-ла-ла-ла, це та-та-та-ра-та-това, щось там, та-та, не дивись на тебе, мати». Співає Жанна Алтавська.
1: Ага.
3: Але я кинула пити, все, тепер Жанна в мене...
1: Все, настрій не співпадає.
2: Не підходить.
1: А до речі, а чому кинула?
3: Кинула?
1: Так.
3: А щоб мати гарний вигляд, щоб не мати набріків, щоб берегти свою вагу, контролювати її, конкретно з цих приводів.
2: Взагалі нічого не вживає.
1: А я хотів запитати, та Танечка, от наступне питання, думаю, а що трапилось, щоб ти, мені здається, ще більш схудла, да, так гарно виглядаєш. Тепер я зрозумів, через які муки ти йдеш, не треба, не відповідай.
3: Ні, дуже раджу, ці муки, вони зовсім не варті.
1: Так?
3: Да, вони зовсім не варті уваги, тому що, дивись, якщо людина вже навчилася жити, угу. Якщо людина вже щось про себе знає,
1: так.
3: То вона може собі знайти, чим замінити от той трошки алкогольний вайб. Багато чим можна замістити.
1: Так.
2: Люба,
1: лінка з пластиліна, твоє буде.
2: Окей, макраме. Добре, я макраме. Так і запишемо. Але насправді треба ще сказати, що ти з тих людей, які несуть дуже позитивну енергетику, так. Видно, що ти любиш життя, що ти його проживаєш, кайфуєш. І ти дійсно не з тих людей, яким потрібно для того, щоб в них з'явився настрій, трошечки мекнути. Це ясно. Ти ще до того, як хтось почне випивати, вже можеш свій настрій принести.
3: Ой, я
2: принести.
3: Така весела. Да. Мене накриває. Буває.
1: Зараз під твої пісні це роблять.
3: Так, да, я дуже, мені це класно, мені оце, як молоді колеги там скидають мені свій виступ, там, ага. Десь там, чи щось, ну, діляться піснями. Я кажу так, трек аудіо прекрасно, мені давайте відео. Mm-hmm. Бо мені важливо подивитися, як так. Артист проживає оцю емоцію, яку він дарує людям. Да? Mm-hmm. І я ж так теж цільова аудиторія виявляюсь, тоді мені якось... Прикольніше.
1: 100%. Нова пісня називається «Давай-давай», ми її обов'язково дуже скоро послухаємо в ефірі «Радіо П'ятниця». Поки що залишайтесь з нами, невеличка пауза і повернемось до вас.
0: Зірковий час на «Радіо П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». «Радіо П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:41 в Україні. В студії Радіо П'ятниця сьогодні Тетяна Піскарьова. Ще раз вітаємо тебе. Привіт.
2: Привіт.
1: Ми сьогодні хочемо прем'єрити твою нову пісню. Ти написала літній хіт.
2: Так.
1: Розкажи, будь ласка, чим надихалася?
2: Так, значить... Я закохана.
3: О, чоловік знає?
2: Чоловік знає, так. І от я хотіла щось такий трек такий створити, щоб він був легкий, надихаючий. А ми познайомилися з ним в Києві, а до того, як вже ми стали парою, ми зустрічалися в Одесі. І от я, коли почула цю пісню, її написав композитор Олександр Балбус, і слова, і музику. Я коли її почула, мені зразу згадалася ота наша зустріч в Одесі на парусній лодці, де він стоїть, а я дивлюсь, а в нього такі красиві руки. Ну, ти, Люба, мене розумієш.
1: Боже,
2: да?
1: Це я вже все. Я вже сама в цій Одесі на тому човні з вами.
2: От. А в нього дивлюсь. Такі красиві руки.
3: Та що там вже я навіть розумію.
2: А така постать, статура, знаєш, я дивлюсь, ой, Боже, і рост такий підходящий, понімаєш? Геть зовсім за 1.95 туди, в ту сторону. А я думаю, Боже, такий красивий мужчина. І очі блакитні, як небо, і такі добрі. І от коли я послухала цю пісню, мені зразу от то ностальжі таке наших перших зустрічей.
3: Ти в той час попала.
2: Да, наш перший поцілунок, наші залицяння, наші, ну, таке романтика,
3: клас.
2: Море. І я відчула, що я саме так хочу заспівати цю пісню, тому що хочу людям дати можливість отак раз і згадати. В кожного своя історія, свій сценарій. В мене такий.
3: Слухай, не у всіх настільки романтична зустріч була перша.
2: Хтось сварився, да, на першій.
3: Ні, щоб прям тобі все співпало. І море, і корабель, і він з руками.
2: Красивими, да? І рост підходящий.
1: Да, да? Так, ну все, ми трошечки обзаздрилися тобі, а тепер хочемо з'ясувати.
2: Давай.
1: Якщо в нас же літній хіт, хочемо з'ясувати, як любить відпочивати в нас Тетяна Піскарьова. Пропонуємо тобі наступну гру.
2: А давай.
1: Будуть різні варіанти відпочинку, ти маєш обрати один, і він переходить в наступний тур у нас. Угу. Добре? Але буде невеличкий казус, ну
2: давай.
1: Ти зрозумієш. Тож, що ти обереш? All-inclusive у Туреччині, але за стінкою постійно жахливо хтось хропе? Чи мальовничі Карпати, але кожен день треба підкорювати якусь вершину?
2: Карпати... вершину, може, я би і не хотіла, але готувати сама можу, і якщо треба ще отряд дітей чи молоді, я готую. Я замість підкорення оцих вершин, я би готувала.
1: Все ж таки доведеться підійматися. Їдемо далі. Мальовничі Карпати, але ти кожен день ідеш кудись, підіймаєшся, чи круїз на лайнері твоєї мрії, але в тебе морська хвороба?
2: Та ні, Карпати хай буде.
1: Карпати.
2: Вже. Фізика, здоров'я, окей. Накачаємо м'язи.
1: Да, окей, ти вже не можеш, тебе вже кріпатура, ти вже від цього будильника о 4:30 ранку.
3: Вже всі гори передивилися.
1: Ти вже все бачила, ти все ще в Карпатах, і тут тобі пропонують. Можемо все це поміняти на спа-готель, але після масажу в тебе буде все тіло в синцях, і ти не зможеш поворухнутися.
2: Та ні, хай я буду мучитися в Карпатах.
1: Все, ми зрозуміли, ти вже йдеш, вже не можеш, падаєш.
2: Знову не можу, теж вже падала минулого разу.
1: Тебе відкрилося друге дихання, ти в Карпатах. Кожен день ти ходиш, підкорюєш нову вершину, або ж тобі пропонують кемпінг з родиною, можна відпочити, нікуди не треба ходити, але без засобів для комах, від комах.
2: Так, ну дивись, в принципі, я можу кемпінг, а враховуючи, що я за гороскопом діва, а я завжди беру з собою 150 мільйонів всяких там помазок, таблеток,
3: ліки, все таке,
2: я себе сама забезпечу і свою родину, уксус візьму, соду, ну от це все.
3: Щось розколотиш, так?
2: Да, розколочу.
1: Добре, ти ж в кемпінгу намазана оцтом зі своєю родиною.
2: І содою, так?
1: Чи ти в будь-якому місці на землі? В тебе найкращі умови проживання, харчування, але кожен день ти згораєш на сонці.
2: Та ні, я з родиною там намазана оцтом і содою.
1: Окей, тож ти все ще там? Чи раптом, може, тобі пропонують автотур найкращими, наймальовничішими куточками країни, але їхати найгіршими дорогами?
2: Я залишаюся в Карпатах, в кемпінгу.
3: Не полюбляю.
2: З комарами.
3: Переїзди по
1: гарному. Добре, добре. Тоді остання пропозиція, Таня. Ідеальний відпочинок на березі моря з тим, з ким ти захочеш. Але скрізь, куди б ви не пішли, грає лише одна пісня.
3: Причому давай-давай.
1: Давай-давай.
2: Да, я согласна, я. Я хочу, можу. Беремо.
3: Нарешті щось гідне запропонували.
2: Ох, молодці. От ви підступно так все. Але мені здається, що мої варіанти класні.
3: 100%.
1: Ми згодні з тобою. Ну, нам же, чесно кажучи, не терпиться і самим послухати цю пісню, яку ти ладна слухати щодня з будь-яких куточків, з усіх можливих пристроїв, і не втомишся від
3: так,
1: неї.
3: Так, перед цим обов'язково запитаємо найближчим часом. Можливо, десь буде змога тебе почути наживо. Можливо, якісь події.
2: Найближчим часом я готую два сольні концерти. Так. Один буде в Броварах у жовтні, другий буде у Чернівцях наприкінці вересня.
3: Так.
2: Літо я присвячую написанню пісень, зніманню відео. Вже записані наперед дві нові крутезні пісні.
3: Буде, то ми тебе скоро знову чекаємо.
2: Буде зірковий дует. Я думаю, що в вересні я буду презентувати з одною з найкращих, найулюбленіших, найфантастичніших жінок України. Так. Не скажу з ким.
1: Нічого собі.
3: Натяку не буде?
2: Не буде ніякого. Це буде значить, типічна жіноча історія про те, як ми вміємо відпочивати.
3: Боже, та цікаво. А інтригу-то вмієте ви, пані, повісити? Ну що, тоді будемо очікувати з нетерпінням на ці події. Ну, а прямо зараз, по-перше, дякуємо тобі, що до нас завітала.
2: Дякую.
3: От, а по-друге, хоча ні, в нас двічі по-перше. І по-перше, слухаємо «Давай-давай» від Тані Піскаревої. Ми ж, Люба Журбенко.
1: І Олександр Задорожний. Кажемо вам па-па до понеділка.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на снідання».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
11: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
1: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо. На радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна зберігає всі домовленості з Міжнародним валютним фондом попри зміну уряду. Це підтвердили під час розмови прем'єр-міністра Сергія Корецького з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом. Так, у понеділок, 20 липня, Міжнародний валютний фонд має провести перший перегляд програми співпраці з Україною. У разі позитивного рішення наша держава отримає другий транш фінансової допомоги у розмірі 690 мільйонів доларів. Також очікується публікація оновленого тексту меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом, котрий визначає подальші кроки економічної політики держави. Україна та Іспанія домовилися збільшити фінансову і страхову підтримку проєктів відбудови до 570 мільйонів євро. Кошти спрямують на реалізацію інвестиційних проєктів, підтримку приватного сектору, а також постачання в Україну обладнання, технологій і послуг. Це також має розширити участь іспанських компаній у відбудові нашої держави. Крім того, сторони підписали декларацію про наміри щодо розвитку промислового партнерства та посилення співпраці між українськими та іспанськими підприємствами. Від початку року в Україні зареєстрували 9 випадків малярії. 4 з них підтверджені лабораторно, ще 5 – імовірні. Усі хворі заразилися за кордоном під час перебування в країнах, де ця хвороба є поширеною. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що всі пацієнти отримали необхідне лікування, а запасів ліків проти малярії в Україні вистачить більш ніж на 2 роки. У Євросоюзі вважають, що успішні далекобійні удари українських сил оборони можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Таку думку висловив європейський комісар з питань оборони. За його словами, останні операції України показали, що Росія не здатна досягти своїх початкових воєнних цілей. Саме усвідомлення цього, на його думку, може стати поштовхом до початку реальних переговорів про справедливий мир. Водночас у Євросоюзі наголошують, що і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема фінансово та у сфері оборони. Додам, що виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара контролюватиме далекобійні операції Сил безпеки України. Саме цей напрям президент Володимир Зеленський назвав одним із головних пріоритетів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. На

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
9: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
10: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Неєлька стосом, дієтична добавка.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
14: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
15: Соціальна реклама.
17: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
18: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
17: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». That's

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях зростають ціни на пальне. Так, перед вихідними окремі оператори підвищили вартість бензину та дизельного пального на 1 гривню за літр. Водночас ціни на автогаз залишаються стабільними. Різниця у вартості бензину між найдешевшими та найдорожчими заправками сягає 5 гривень за літр. Тож під час заправки повного бака водії можуть заощадити до 250 гривень. Тим часом на світових ринках дорожчає і нафта. Причиною стало загострення ситуації в районі Ормузької протоки, що посилило побоювання щодо перебоїв із постачанням сировини. Уряд ухвалив низку кадрових рішень у зв'язку з оновленням складу Кабінету міністрів. Зокрема, звільнено керівницю апарату прем'єр-міністра та кількох виконувачів обов'язків міністрів і керівників державних органів. Також кадрові зміни стосуються Міністерства цифрової трансформації, Міністерства юстиції, Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства аграрної політики. Додам, що усі звільнення пов'язані з призначенням посадовців на нові керівні посади в оновленому складі уряду. Латвія посилила охорону стратегічної інфраструктури через загрозу можливих російських провокацій. Додаткові заходи безпеки запровадили навколо гідроелектростанції та великого підземного газосховища. Крім того, країна звернулася до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону і збільшити присутність союзницьких військ. Також Латвія працює над інтеграцією системи боротьби з безпілотниками, яку розробляють за участі України. У латвійському уряді вважають, що ризик гібридних загроз з боку Росії нині зріс. Київ увійшов до числа європейських столиць із найдорожчими місячними проїзними квитками. Так, після підвищення тарифів безлімітний проїзний у столиці коштує понад 3,5 тисячі гривень або близько 71 євро. За цим показником Київ посідає одне з перших місць у Європі. Водночас мінімальна заробітна плата в Україні суттєво нижча, ніж у більшості інших європейських країн. Нагадаю, з 15 липня вартість разової поїздки в київському громадському транспорті зросла до 30 гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
6: Жуйсвук. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Елі. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоєму порозі.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, Наталь.
2: Ти як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: «Домій» сприймається все ж таки як така ніжнятина.
1: Твоя швая.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
4: Ексклюзивно, як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele «Million Years Ago».
3: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить «Домій».
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Після чергової нічної атаки Росії президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів якнайшвидше виконати домовленості щодо постачання оборонної допомоги Україні. Нагадаю, в Одесі російська ракета влучила в житловий будинок. Є загиблі та поранені, серед яких діти. Також під ударами опинилися Сумщина, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Дніпропетровська області. За словами президента, цієї ночі Росія випустила по Україні понад 130 ударних безпілотників і 8 ракет. Він наголосив, що кожен оборонний пакет від партнерів сьогодні – це врятовані життя українців. У Києві другий день поспіль проходять акції протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Напередодні чиновник підтвердив, що залишає посаду та подякував українцям за довіру. Також після оголошення про відставку рапорт на звільнення подав заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров, заявивши, що не погоджується з кадровим рішенням. У свою чергу виконувачем обов'язків міністра оборони став Євгеній Хмара. Одним із пріоритетів його роботи, за словами президента, буде контроль далекобійних операцій сил безпеки України. Уряд Німеччини планує вже з наступного року запровадити новий податок на солодкі напої. Очікується, що він принесе до системи медичного страхування близько 650 мільйонів євро щороку. Розмір збору залежатиме від вмісту цукру в напої. Чим він вищий, тим більший буде податок. У німецькому уряді пояснюють, що нововведення має дві мети – наповнити фонди охорони здоров'я та заохотити людей споживати менше солодких напоїв, зменшуючи ризик розвитку хронічних захворювань. Додам, що аналогічний крок підготувала Італія. Податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік. Українські морські дрони продовжують операцію проти російського тіньового флоту. За повідомленням сил безпілотних систем, у Чорному морі уражено ще 12 російських суден. Загалом за 12 днів операції під назвою «Молочка» уражено 159 суден. Найбільше в Азовському морі, решта в акваторії Чорного моря. У силах безпілотних систем зазначають, що головна мета операції – порушити логістику перевезення нафти, пального та інших вантажів, які Росія транспортує в обхід міжнародних санкцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Бейбі.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здрастуй, рідне село.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Привіт, друзі! Час швидко пакувати наплічник, бо це саме той час, коли ми з вами рушаємо по нові відкриття. Цього тижня мандруємо Львівщиною. Це, безумовно, один із найвідвідуваніших і популярних напрямків України. Ну, хто посперечається? Та перш ніж тут з'явилася незліченна кількість туристичних та культурних атракцій, тутешня природа, як справжня галицька господиня, завбачливо підготувала для всього цього розкішне підґрунтя. Газ, нафта, вугілля, сірка, озокерит, вапняки на всі смаки і все це добряче просолено відбірними кристалами солі впродовж мільйонів попередніх років. Дрогобичина – несумнівно одна з найзаможніших і видних панянок цього регіону. І місто, і район, і всі його гості п'ють каву не з цукром, а з сіллю. Ага. Дуже незвично на смак, але будучи в Дрогобичі, скуштувати обов'язково. Бо ця сіль ще й родом з сусіднього кварталу і з найстарішої діючої соливарні країни. Шлях до неї легендарний і просякнутий сіллю нашої історії. Він втоптаний сотнями тисяч ніг робітників, купців, чумаків, усіх, хто аж від 13 століття прямував сюди по сіль. Відтоді безперервно цей промисел тут не вщухає. До того ж, сіль на заводі виготовляють тим же методом, що використовували на Прикарпатті тисячоліття тому – виварювання. Глибина соляної криниці сягає тут 50 метрів. За допомогою насосної установки ропу перекачують у спеціальні відстійники. А колись, щоб доставити розсіл на поверхню, тут задіювали коней. Виварена з ропи сіль набагато корисніша, ніж добута шахтним способом, адже з неї практично випаровується бром. Тож будете в Дрогобичі, неодмінно навідайте бабусю соливарню. А сіллю не захоплюйтесь, щоб нам було легше мандрувати далі. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Єдиний квартал.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий. Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
9: добавка. Фільм Крістофера Нолана.
10: Ніхто не стане між мною і домом.
9: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
11: Уперед!
9: Одіссея. 16 липня у кіно.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
14: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
16: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
15: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Програму «Доступні ліки» в Україні розширили. До переліку додали аж 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, більшість із цих ліків пацієнти зможуть отримати безоплатно, решту – із частковою доплатою. Електронні рецепти на нові препарати вже доступні. Як наголосив Ляшко, серцево-судинні хвороби залишаються однією з головних причин смертності в Україні. Тому розширення програми має забезпечити людям доступ до необхідного лікування. Доступні ліки охоплюють понад 1000 позицій препаратів. Росіяни не припиняють атаки на цивільну інфраструктуру України, зокрема на Сумщині, через ворожі удари. Без електропостачання залишилась частина споживачів у кількох районах області. У Суми обленерго повідомили про масштабні вимкнення світла та попередили про можливі коливання напруги. Тим часом російські ударні безпілотники атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Як повідомили в обласній прокуратурі, пошкоджено 3 цивільні судна під іноземними прапорами. Внаслідок одного з влучань загинули громадяни України, які перебували на борту іноземного судна. В Україні можуть суттєво змінити правила облаштування та використання укриттів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що пропонує посилити вимоги до сховищ. Якщо документ ухвалять, під час воєнного стану захисні споруди не можна буде використовувати не за призначенням. Їх також планують обладнати камерами відеоспостереження, генераторами та засобами зв'язку. А місцева влада має створити інтерактивні мапи укриттів і перевіряти їх щонайменше раз на місяць. Законопроект передбачає і відповідальність за обмеження доступу до укриттів під час повітряної тривоги. В Україні стартували додаткові сесії національного мультипредметного тесту. Вони триватимуть до 24 липня. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, участь у них беруть абітурієнти, які не змогли скласти НМТ під час основної сесії з поважних причин або через обставини, що від них не залежали. Результати тестування учасники побачать у своїх персональних кабінетах. Офіційні бали за шкалою від 100 до 200 оприлюднять до 29 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Повертаємося часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's My Life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
0: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Дорофеєва відкрила мою робочу зміну, друзі. Тук-тук, вам у двері постукалася п'ятниця. І з чим вас можна привітати? Лічені години залишаються до завершення робочого дня і робочого тижня. Матимете час трошки привести подих, набратися сил вже на новий. Ну, а з радіо п'ятниця ці години пролетять непомітно і дуже приємно. Сьогодні 17 липня, Всесвітній день емоджі. Сподіваюся, що у вашому житті присутні ці смайлики різноманітні, і нехай їх буде якомога більше, саме позитивних. Ну, а ви своїми емоціями діліться у рубриці, у програмі «Коротенькі привітань та обіймів» вже за декілька миттєвостей.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: та girlfriend everywhere.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: А ти розкрила мою душу, зайшовши тихо в мій світ.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А друзі, не тільки слів, не шкодуйте ще й емодзі, тому що сьогодні Всесвітній день емодзі. Про це вам нагадую. Пишіть свої теплі слова, надсилайте їх через форму на сайті radio-п'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Людмила з міста Красилів саме через застосунок до нас пише: «Добрий день, «Радіо П'ятниця». Передайте, будь ласка, щирі вітання з днем народження для рідненького синочка Олександра з нагоди 30-річчя. Бажаю міцного здоров'я, щастя, миру, радості, здійснення всіх мрій, родинного тепла та успіхів в усіх починаннях. Нехай кожен день приносить лише гарні новини, усмішки та незабутні моменти. З любов'ю та найкращими побажаннями, дуже сильно люблю». І емодзі сердечко. Все, як я і просив. Долучаємося до ваших теплих слів, пані Людмилочко. Ну а ви, друзі, пишіть нам, за годинку продовжимо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Саме так, друзі, тур Макс Барських Open Air Fest 2026 містами України триває. І прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця ми розіграємо два запрошення на один з цих концертів. А саме у місті Вінниця, який відбудеться вже наступної, що це за день, це буде наступна субота. Тобто 25 липня Макс Барських Open Air Fest завітає саме в це чудове місто. Ну, а вже в це чудове місто ми встигли додзвонитися, тому що пані Вікторія зареєструвалася ще 13 липня і дочекалася свого дзвіночка. Добрий день, пані Вікторія.
2: Добрий день.
1: Ми вас вітаємо. Ви в ефірі Радіо П'ятниці. Я чую це піднесення у вашому голосі, тому що ви не очікували дзвіночка, але дочекалися, тим не менш. Як ваші відчуття?
2: Неперевершені відчуття. Я взагалі не очікувала.
1: З ким очікуєте піти тепер? Тепер вже знаєте, що підете. З ким підете?
2: З донькою.
1: З донькою. Вона теж шанувальниця, чи будете її, скажімо так, затягувати у цю секту шанувальників Макса Барських?
2: Буду її затягувати.
1: Будете затягувати.
2: Вона знає, хто такий, полюбляє його, слухає.
1: Вам, до речі, більше подобається його нова творчість чи давня?
2: Більше нова
1: подобається. Ну що ж, я впевнений, ви почуєте всі ваші улюблені пісні вже незабаром, трошки більше як тиждень залишилось чекати. Я вас вітаю ще раз. Трубочку не кладіть за ефіром, усі подробиці вам розкажу і бажаю вам приємного концертування. Ну а ви, друзі, шановні жителі міст і містечок України, дивіться, де найближчими днями у ваших районах, у ваших регіонах відбудеться концерт Макс Барських Open Air Fest. Графік цих концертів можете подивитися на сайті max.barskikh.com і зареєструйтесь на сайті radio5.com.ua, а потім дочекайтеся нашого дзвіночка. До речі, Вінниця. Ще сьогодні два запрошення у ваше місто ми розіграємо. Трошки згодом, десь о 17.30, будьте напоготові.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Піхота має амбіції, принципи
8: чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
10: Соціальна реклама.
11: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російське командування наказало військовим посилити удари по цивільному транспорту та об'єктах інфраструктури у прифронтових містах України, попередили українці в Головному управлінні розвідки. Серед цілей російських БПЛА – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Виконувати ці накази мають оператори Центру безпілотних систем «Рубікон» та пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії. Водночас українська розвідка зазначає, що через низький рівень підготовки російські оператори нерідко завдають ударів і по власних силах. Тарас Качка поєднуватиме роботу у представництві України при Європейському Союзі з обов'язками торговельного представника України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Качка представлятиме інтереси України в Брюсселі та водночас відповідатиме за реалізацію двосторонніх торговельних угод із ключовими міжнародними партнерами. Президент також подякував Тарасу Качці за роботу в уряді і висловив упевненість, що його досвід буде корисним у просуванні євроінтеграції та розвитку торговельної співпраці України. Евакуація з Костянтинівки на Донеччині нині практично неможлива через постійну загрозу російських атак дронами. Як повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю поліції області, ворожі БПЛА цілеспрямовано атакують транспорт, зокрема цивільні автомобілі. Тому єдиний шанс залишити місто – виходити пішки. За словами посадовця, російські війська безперервно здійснюють обстріли, руйнують інфраструктуру та житлові квартали. Стрімко погіршується ситуація і у Дружківці, у місті відсутні електро- та газопостачання. А також виникли серйозні проблеми зі зв'язком. Українці дедалі частіше обирають для новонароджених незвичайні імена. Як розповіли у Міністерстві юстиції, у першому півріччі цього року батьки поєднували традицію із сучасними тенденціями, обираючи як класичні, так і рідкісні чи подвійні імена. Найпопулярнішими серед дівчаток залишаються Софія, Злата, Мілана та Марія. Хлопчиків найчастіше називали Артемом, Олександром, Матвієм і Максимом. Водночас серед незвичних імен цього року – Аделаїда, Лоредана, Марк, Габріель, Авігея, Добромир, Еней та Святогор. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати.

0: Наталя Могилевська та її Рута на хвилях п'ятниці о 15:22. У п'ятницю, друзі, нагадую, якщо хтось заблукав у часі, п'ятниця 20... О, яке вже 20? Куди я дивлюся? Лише 17 липня на календарі. З вами найближчі години в студії я, Дмитро Виногородський. Ну, а ви можете також побувати в нашому ефірі опосередковано через свої привітання, які закликаю вас залишати через форму на сайті radio5.com.ua. Шукайте позначку програм «Привітань та обіймів» або через застосунок «Радіо П'ятниця» робіть те ж саме. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Шер, Володимир Дантес і Альона Омаргалієва далі в музичному ефірі.
1: Погода на «Радіо П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоєму.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як же любити надалі.
2: Ти як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
2: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають пісно чи то рано.
2: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
3: В минулому житті.
2: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: автомобілів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А друзі, нагадую, форма для зв'язку з нами є на сайті радіо «П'ятниця» або на у застосунку радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте там програму «Привітань та обіймів». Влада Запоріжжя продовжує вітати з вчорашнім днем бухгалтера та аудитора. Вітаю найкращу бухгалтерію. Бажаю, щоб баланс у житті завжди сходився, дебет з кредитом танцювали танго, зарплата зростала, як курс долара, квіти, а звіти самі заповнювалися вночі. Ось так. Нехай завжди буде більше доходів, ніж витрат, а мінус завжди перетворюється на плюс. Юрій з Польщі пише нам: «Доброго дня, радіо «П'ятниця». З вашого дозволу хочу привітати кума з селища Новопавловка Миколаївської області з днем народження. Звуть його Оцабрик Олексій Дмитрович. Він хірург, хороший лікар. Здоров'я бажаю йому на довгі роки і всього найкращого. П'ятниця приєднується. Наші постійні слухачі з міста Новий Розділ, фірма «Бехкомплект», пише нам пані Оксана. Привітання для фірми «Бехкомплект». Дівчата, вихідні. Юху! Всім гарного настрою і спокійних вихідних.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
10: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: Щойно ми слухали гурт No Mercy з піснею Where Do You Go, а відповідь на це питання дуже проста. Ми всі йдемо на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога» на ВДНГ, тому що вона працює трохи більше тижня. Ще до 26 липня встигніть побачити виставку, експозицію, яка підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай, Берлін і продовжує підкорювати киян та гостей міста на ВДНГ. Відвідало вже більше 70 тисяч киян та гостей столиці. Серед цього числа можете бути і ви, і не один, тому що ми два запрошення розігруємо прямо зараз. 0800 33 27 03. Хто готовий, хто рветься подивитися, доторкнутися до прекрасного? Ось є в нас людина. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Мене звати Ярослав Парахнюк, я з Києва.
1: Із Києва. Ярослав, вам щось відомо про творчість всесвітньо відомого Ван Гога? Чи хочете привідкрити його для себе?
2: Ну, хочу привідкрити до себе зі своїм другом.
1: Так, зрозуміло. Тоді у вас буде чудова нагода це зробити найближчими днями. Два запрошення на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога» на ВДНГ ваші. І за ефіром вам розкажу, як їх отримати. Трубочку не кладіть, будь ласка. І рекомендую поспішати як вам, так і всім, хто теж має таке бажання потрапити на цю виставку, тому що вона працює до 26 липня. Трошки більше тижня лишилося, щоб її відвідати. Поспішайте.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Підготовку до опалювального сезону та формування урядової програми обговорили президент Володимир Зеленський і новопризначений прем'єр Сергій Корецький. Під час наради йшлося про ситуацію в енергетичній сфері, а також призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ і оборони. Крім того, Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Відповідний указ уже готується, а наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила тимчасовим керівником компанії Сергія Федоренка. В Україні змінять підхід до будівництва дитячих садків. Вже з 1 жовтня набудуть чинності нові державні будівельні норми для закладів дошкільної освіти. Проєктування садочків залежатиме не від типових стандартів, а від кількості дітей, їхнього віку та потреб. У приміщеннях можна буде створювати більш гнучкі простори, що матимуть кілька функцій. Нові правила також спростять створення невеликих дитсадків і посилять вимоги щодо безбар'єрності. Заклади мають бути доступними для дітей з особливими освітніми потребами. У Мінрозвитку наголошують, головне – дитина та її комфорт. Сьогодні 12-ті роковини трагедії рейсу MH17. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що міжнародні судові інституції вже підтвердили відповідальність Росії за цей злочин. Київ також висловив підтримку Нідерландам та Австралії, громадяни яких стали жертвами трагедії. Україна разом з міжнародними партнерами і надалі домагатиметься справедливості та невідворотності покарання для держави-агресорки і усіх причетних до цього злочину. Нагадаю, 17 липня 2014 року пасажирський літак малайзійських авіаліній збили в небі над Донецькою областю ракетою з російського зенітного комплексу «Бук». Тоді загинули 298 людей, громадяни різних країн світу. Одразу семеро українських тенісисток зіграють на турнірах WTA 1000 у Цинциннаті у Сполучених Штатах. До основної сітки потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур. Турнір із призовим фондом понад 7 мільйонів доларів триватиме з 13 до 23 серпня. Найкращий результат серед українок у Цинциннаті має Еліна Світоліна. У 2015-му вона дійшла до півфіналу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі п'ятничні сьогодні. П'ятниця, це по-перше, з чим вас дуже-дуже вітаю. По-друге, 17 липня 2026 рік. І сьогодні Всесвітній день Емоджі. Скажу відверто, не знаю, як правильно це читається, але розкажу вам, що це таке. Це оці жовтенькі мордочки-колобочки, знаєте, які ми ставимо як свою емоцію, там, скривлені, або плачущі, або веселенькі з зубками, або такі, знаєте, удивлені. Одним словом, всі ви 100%, якщо пишете повідомлення, впевнена, ви їх пишете, то вмієте ними користуватися. Іноді це і забавно, і більш доходчиво. Одним словом, дякую тим, хто їх придумав. Вони цікаві, такі емоційні колобочки. От так я про них скажу. 0800-33-2703. Дорогенькі мої, хочу, щоб ви були емоційними і емоційними тільки позитивно. Тож набирайте і говоріть щось хороше. Запрошуйте когось в гості на вихідні або напрошуйтесь в гості. Знов же на вихідні. Ой, я Вікторія Вікторівна Збричук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. У нас 2 годинки. Починаємо!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо 5.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Олександр Пономарьов. 31 липня у Філдс Гарден. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку у місто Полтава пан Антон. Олю, олю!
2: Олю! Добрий день.
1: Доброго, слухаю вас.
2: Я хочу привітати з вихідними своїх колег по роботі. Аню, Люда, Слава, Віка і ще одну колегу Юля. Її, на жаль, нема на роботі. І я прошу для них поставити хорошу веселу пісню.
1: Пісня буде звучати, чого бажаєте колегам на вихідні.
2: І бажаю колегам гарного і крепкого здоров'я, і щоб у них було все добре, і щоб вони були завжди веселі і жизнерадісні.
1: Хай буде так, хай будуть
2: добре.
1: І веселі, і щасливі, і позитивні. Хай все буде добре, так як ви і сказали, пан Антон. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: П'ятниця, п'ятниця, тягнеться і тягнеться. І в суботу, і в неділю п'ятниця.

0: програма.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла, без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Івано-Франківщина. На зв'язочку пані Діанна. Олю-олю.
4: Олю-олю, добрий день.
3: Доброго-доброго, слухаю вас.
4: Хочу сьогодні привітати дорогу нашу Вероничку. Їй сьогодні виповнилось 9 місяців. Хочу її привітати з цим маленьким святом. Нехай вона росте завжди здоровою, щасливою та усміхненою дівчинкою. Щодня радує своїх батьків новими досягненнями, дзвінким сміхом і щасливими оченятами. Бажаю їй безтурботного дитинства, багато любові, тепла, турботи та Божого благословення. Нехай над її голівкою завжди світить сонечко, а поруч будуть найдорожчі люди. З любов'ю вітаю тебе, твоя двоюрідна сестричка зі святом, наша маленька Вероничка.
3: Приєднуємось! Від Радіо П'ятниця величезні побажання, хай росте красивою, розумною і обов'язково щасливою. Дякую, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Овруч, Житомирщина, пані Галина, алло-алло.
2: Да.
1: О, пані Галиночка, весело, красиво, розказуйте.
2: Я хочу поздоровити свого внучка, він військовий. Сьогодні в його день народження.
1: Супер. Як звуть вашого внучка-героя?
2: Микола.
1: Микола, чого ви бажаєте Миколі?
2: Бажаю щастя, здоров'я, миру. І зелену вулицю, щоб йому скрізь світило. І ангела-хранителя на многі літа.
1: Пані Галиночка, щастя, здоров'я, благополуччя вашому внучку-герою. Хай збуваються найзаповітніші мрії, хай охороняє його ангел-охоронець. Величезне дякую йому від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця, від усієї України. Хай буде щасливий. Слава Україні, героям слава!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Вінниця. На зв'язочку пан Сергій. Алло-алло!
2: Алло-алло, Вікторія Вікторівна.
1: Саме я, пан Сергій.
2: Я за вами скучився. Я вже як три місяці під вас. Ти не появлявся на радіо.
1: Я рада, що ви появились на радіо. Нарешті дозвонились, тож кажіть.
2: Ні, я хочу вас привітати з хорошим, добрим, сонячним днем.
1: Божечки!
2: І так само Діму. Хай вам щастить і самого найкращого. А зараз хочу привітати свого племінника Дениса. Лехуляда Денисовича Миколаївича. Вітаюсь його. Мама, тато, сестричка, Наташа, Саша, її чоловік, онук, племянник і його діти. Слава Україні!
1: До привітань! Приєднуємось і, звісно, героям слава!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
9: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні з сайту «Радіо «П'ятниця». Влада, місто Запоріжжя. Вітаю найкращу бухгалтерію. Бажаю, щоб баланс у житті завжди сходився. Нехай завжди буде більше доходів, ніж витрат, а мінус завжди перетворюється в плюс. Доброго радіо, улюблене... Доброго дня, улюблене радіо «П'ятниця». З вашого дозволу хочу привітати кума. Село Новопавловка, Миколаївська область. З днем народження! Отця Брик Олексія Дмитровича. Він хірург і хороший врач. Здоров'я вам на довгі роки. Це Юрій з Польщі. Новий розділ. Оксана. Привітання для фірми «Бехкомплект». Дівчатка, вихідні. Йоху! Всім гарного настрою і спокійних вихідних. Запоріжжя, Надія Кириченко. Хочу привітати своїх друзів Куліченків із села Миколай-Поле з закінченням Косовиці. Бажаю їм великих успіхів у цій нелегкій праці, міцного здоров'я та терпіння. А ще весело відзначити цю подію з друзями. До всіх привітань, приєднуємось. Дякую! Ще ви з п'ятницею.
6: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійми.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Михайло Федоров після звільнення з посади міністра оборони залишиться у команді президента Володимира Зеленського. Про це повідомив радник глави держави з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, зараз вирішується, яку саме посаду може обійняти Федоров. Він зазначив, що президент і колишній міністр мають спільний інтерес продовжувати роботу разом. Нагадаю, після звільнення Михайла Федорова у низці українських міст відбувались акції з вимогою повернути його на посаду керівника Міністерства оборони. Працівникам державних і комунальних закладів культури підвищать зарплати. Нові посадові оклади почнуть діяти з початку наступного року. За рішенням уряду, для більшості працівників культури оклади зростуть на 70%. Йдеться також про співробітників Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Для окремих категорій, де вже застосовуються підвищувальні коефіцієнти, передбачено зростання на 40%. У Міністерстві культури зазначають, це перший етап реформи оплати праці у бюджетній сфері, що має зробити систему більш сучасною та конкурентною. Служба безпеки України знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі. Саме його росіяни використовували для ракетних ударів по нашій країні. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, аеродром, де базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, розташований майже за 800 кілометрів від українського кордону. Українські сили раніше повідомляли про атаку на цей об'єкт. В Україні готують перепоховання Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки та першого голови організації українських націоналістів. Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо перенесення його останків із Нідерландів до України. Після отримання необхідних дозволів Коновальця мають перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі з військовими почестями. Євген Коновалець, нагадаю, був одним з ключових діячів українського визвольного руху 20-го століття. У 1938 році його вбив агент радянської спецслужби у Роттердамі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку Черкащина. Пан Богдан. Олю, олю, олю!
3: Алло, доброго дня.
2: Чудового, прекрасного літнього дня. Слухаю вас.
3: Хотів би зі щирими привітаннями привітати свою бабусю, бабку Надію Антонівну, з її днем народження, 70-м днем народження.
2: Клас!
3: Цей святковий день хочу привітати тебе та побажати всього найкращого. Щастя, здоров'я, сили та витримки, хай твої мрії збуваються, прийми найщиріші побажання від цієї твоєї великої родини, дітей, внуків, правнуків, з днем народження наша найкраща.
2: Пане Богдан, цініть, любіть, бережіть. Подарунки даруйте, цьомайте, обіймайте і будьте щасливі, що ваша молода бабуся поряд з вами. Це дуже-дуже велике щастя, що бабуся з вами тут. Тож, неймовірного вам чудового святкування в вашій великій сім'ї, в вашому великому, теплому, дружньому сімейному колі. Хай буде щасливою, хай живе довго-довго на радість всім вам. Вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Плануєте ремонт? Вагромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Агромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Ой-ой-ой-ой-ой, славетна Одеса, мама, або Одещина, пан Микола. Як справи? Олю-олю.
4: Алло, добрий день,
3: добрий.
4: Вікторовна.
3: Добрий.
4: Да, це дзвонить до вас Микола, Одеська область, Авральський район, село Дубиново.
3: Дубиново.
4: В мене внук з внучкою в Одесі, Вадим і Юля, Ніколаєвські. І в них родилася донечка, сьогодні їй 2 роки.
3: Клас!
4: Ніколаєвська Соломійка.
3: Соломійка, чудово!
4: Да, Вадимовна.
3: Кажіть, щасливий дідусь, кажіть якісь добрі, теплі слова.
4: Хочу поздравити її і бабка Соня, і мама Тамара. І я і свого імені, і дядько Владислав, коротше, багато, побажати їй, Ілоночка теж, тьотя, побажати їй щастя, здоров'я, твоїх років життя, майбутнього неба, майбутнього миру, щоб мир був. І це наш будущий президент, бо вона дуже умна.
3: Пан Микола, я зрозуміла, від усієї вашої великої люблячої родини вітання прийняті. Хай росте щасливою. То найголовніше.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Ваші повідомлення з сайту Радіо «П'ятниця». Наташа Новоселиця. Вітаю брата Сашка та невісточку Алочку з народженням донечки Полінки. Ви тепер багатодітні батьки. Хай росте здорова. Вітаю сестра Наташа, зять Сергій, дідусь Сергій та бабуся Ліда. Оксана Муха, Слов'янськ. Вітаю бухгалтерів зі святом. Бажаю завжди тримати все на тонусі і завжди мати акт введення в експлуатацію. Ваша Оксана Муха. Вінниця Юрій. Хочу привітати кума. У нього було день народження 15.07. От Сабрика Олексія Дмитровича, Солоново-Павлівка, Миколаївська область. Він у нас чудовий хірург і главврач. Доброзичливий чоловік і хороший дідусь та прадід. Куме! Здоров'я! Я бажаю міцного на довгі роки. З повагою, кум Юра. Настя Вінниця. Вітаємо команду кухарів, нашу іменинницю Альону. Будь щаслива, бровари Олександр. Доброго дня, Радіо П'ятниця. Привітайте героя Савіних Олександра Олександровича з Броварів. Приєднуємось до привітань. Дякуємо, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літа Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, найгучніші, знаєте, найпалкіші зараз мої вітаннячка летять у славетну Вінницю, чудове місто. Я була, я знаю. Увага, увага, всі, хто в Вінниці, або хто готовий приїхати в Вінницю. Значить, дивіться, 25 липня у вас в Вінниці грандіозна подія цього літа. Я скажу, що це найгучніша подія цього літа. Тож пропустити її, знаєте, просто гріх. Це буде музикально, це буде еротично, це буде красиво, це буде естетично і надихаюче. Ну, звісно, грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026. Саме у Вінниці 25 липня. Пані Наталія Щасливиця, яка що зробила? Зареєструвалась на сайті Радіо П'ятниця, обрала Вінницю і сьогодні чує моє «Оль-оль-о».
2: Алло, алло.
1: Пані Наталя, це що за такий голос? Геть не веселий. О, це пішло вже по-іншому. Так, пані Наталя, скажіть, будь ласочка, знаю я, що ви не з Вінниці, але в Вінницю поїдете на цей грандіозний концерт, правильно?
2: Так,
1: а звідки ви, пані Наталя?
2: З Одеси я.
1: З Одеси. Але так. З задоволенням будете в Вінниці.
2: Так, да, так. Да. Ще не разу не були, тому що то
1: Боже,
2: от є повод поїхати.
1: Боже, у вас буде дві грандіозні події. Ви побачите славетну Вінницю, а вона красива, так. Бо я була. І побачите неймовірно кайфового Макса Барських і його шоу.
2: Так.
1: Пані Наталія, скажіть мені, будь ласка, що подобається вам у Макса Барських? Які пісні його любите?
2: Ой, люблю всі пісні, дуже
1: Давайте
2: давно його слухаю.
1: Давайте найулюбленішу, якась така є, що в душі прямо у вас живе.
2: Але чому я знову
1: Але
2: тут?
1: Але чому? У тебе в спальні серед ночі. Велика умнічка, заслужені квиточки. Скажіть, будь ласка, пані Наталія, з ким ви підете на цю грандіозну подію? Кого ощасливите своїми квиточками?
2: З дочкою піду.
1: Так, як звуть доцю?
2: Аня.
1: Анічка, значить так, пані так. Наталія, вчите пісні «Кольє», дуже крута пісня, «Зорепад», наприклад, і, звісно, оцю «А-а-а», яку ви тільки що мені проспівали. Я вас вітаю, це буде дуже кайфово. Відпочиньте, відірвіться і надихніться. Я вас вітаю. Два запрошення на сенсаційну подію цього літа «Макс Барських Open Air Fest 2026» ваші. Значить, для всіх інших лайфхак на правах реклами. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank онлайн просто зараз. Та беріть участь у розіграші лімітованого вінілу з автографом Макса. Крутого мерчу або особистої зустрічі з залаштунками Meet & Greet. Плюс одразу забирайте залізобетонні бонуси. Мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкортах та VIP-вхід без черг. Сьогодні має сенс. Деталі на max-barskikh.com. Інформація прозвучала на правах реклами. Дорогенькі мої, всі на сайт Радіо П'ятниця, грайте у проєкті «Хочу на фест», обирайте своє місто, реєструйтесь і чекайте на моє «Оль-оль-о».
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоду, мав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук. Радіо П'ятниця.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: життя.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
4: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
10: Соціальна реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.

0: cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ветеранам війни та родинам загиблих захисників і захисниць стане доступнішою іпотека за програмою «Єоселя». Відтепер держава компенсуватиме частину процентної ставки за кредитами до 3% річних у перші 10 років і до 6% з 11-го року. Скористатись новими умовами зможуть учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, а також сім'ї загиблих захисників. Крім того, у програмі збільшили допустиму площу житла для родин із двох людей та враховуватимуть дітей віком до 21 року. Новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара матиме широкий спектр завдань, не лише пов'язаних із ударами по військових об'єктах Росії. Як повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, Хмара продовжить роботу за напрямами, що були у сфері відповідальності колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а також займатиметься питаннями безпеки. Нагадаю, президент Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони після звільнення з посади Михайла Федорова. Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на агресію проти України та смертельні удари по Києву 1 і 5 липня. До санкційного списку потрапили одна людина та 5 компаній, що пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Зокрема, йдеться про підприємства, що виробляють електронні компоненти для ударних безпілотників типу «Шахет» і «Герань». У Євросоюзі зазначають, що ці заходи спрямовані на послаблення російського оборонного сектору. Нагадаю, ЄС також працює зараз над новим 21-м пакетом санкцій проти Росії. На Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. Переїзд Біла Церква Сігету Мармації планують запустити вже цього року. Зараз там перевіряють готовність інфраструктури. На пункті пропуску вже облаштували дороги, смуги руху, робочі місця для митників і прикордонників. Він працюватиме цілодобово. Після відкриття новий перехід має розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні та спростити перетин кордону для людей і перевезення вантажів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
9: Фільм Крістофера Нолана.
10: Ніхто не стане між мною і домом.
9: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
11: Уперед!
9: Одіссея. 16 липня у кіно.
12: Іво Бобул. 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця.

0: Пригода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Час швидко пакувати наплічник, бо це саме той час, коли ми з вами рушаємо по нові відкриття. Цього тижня мандруємо Львівщиною. Це, безумовно, один із найвідвідуваніших і популярних напрямків України. Ну, хто посперечається? Та перш ніж тут з'явилася незліченна кількість туристичних та культурних атракцій, тутешня природа, як справжня галицька господиня, завбачливо підготувала для всього цього розкішне підґрунтя. Газ, нафта, вугілля, сірка, озокерит, вапняки на всі смаки і все це добряче просолено відбірними кристалами солі впродовж мільйонів попередніх років. Дрогобичина – несумнівно одна з найзаможніших і видних панянок цього регіону. І місто, і район, і всі його гості п'ють каву не з цукром, а з сіллю. Ага. Дуже незвично на смак, але будучи в Дрогобичі, скуштувати обов'язково. Бо ця сіль ще й родом з сусіднього кварталу і з найстарішої діючої соливарні країни. Шлях до неї легендарний і просякнутий сіллю нашої історії. Він втоптаний сотнями тисяч ніг робітників, купців, чумаків, усіх, хто аж від 13 століття прямував сюди по сіль. Відтоді безперервно цей промисел тут не вщухає. До того ж, сіль на заводі виготовляють тим же методом, що використовували на Прикарпатті тисячоліття тому – виварювання. Глибина соляної криниці сягає тут 50 метрів. За допомогою насосної установки ропу перекачують у спеціальні відстійники. А колись, щоб доставити розсіл на поверхню, тут задіювали коней. Виварена з ропи сіль набагато корисніша, ніж добута шахтним способом, адже з неї практично випаровується бром. Тож будете в Дрогобичі, неодмінно навідайте бабусю соливарню. А сіллю не захоплюйтесь, щоб нам було легше мандрувати далі. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоє.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, Наталь.
2: Ти як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
1: Твоя швая.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісну чи то рано.
4: Ексклюзивно, як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
3: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
11: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
12: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
13: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
17: А десь у Криму...

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні продовжують автоматично. У Міністерстві оборони пояснили, якщо документи оформлені правильно, а дані військовозобов'язано актуальні у держреєстрах, додатково звертатись нікуди не потрібно. Якщо ж відстрочка не продовжилась автоматично, необхідно звернутись до ЦНАПу. Також в Україні розширюють експериментальний проєкт із приватної протиповітряної оборони. До нього вже долучились понад півсотні компаній, 4 підприємства виконують бойові завдання у складі власних груп ППО, зазначили в Міноборони. Росіяни не відмовляються від планів захоплення наших територій, намагаються створити так звану буферну зону на півночі країни, заявив головком Олександр Сирський. Каже, попри втрати, Росія продовжує нарощувати виробництво озброєння, готується до наступальних дій і шукає слабкі місця в нашій обороні. Тим часом директор ЦРУ Джон Редкліф повідомив, що через застосування Україною сучасних безпілотних систем середня тривалість перебування російського військового на полі бою може становити близько 20-30 хвилин. Американська розвідка оцінює втрати Росії приблизно у 7 тисяч військових на тиждень. Україна закликає Польщу продовжити конструктивний діалог щодо історичних питань. Так, у Міністерстві закордонних справ відреагували на постанову Сейму Польщі щодо роковин Волинської трагедії. У відомстві заявили, що встановлення історичної правди має ґрунтуватись на науковому підході. А також наголосили на важливості спільних пошукових та ексгумаційних робіт. Водночас в МЗС зазначили, Україна високо цінує Польщу як одного з найближчих союзників протидії російській агресії. У системі «Є черга» почали тестувати нові правила пріоритетного проїзду вантажівок через державний кордон. Відтепер під час формування електронної черги перевагу можуть отримувати компанії зі статусом автоматизованого економічного оператора, а також перевезення із транзитними деклараціями Т1 або митним документом міжнародного зразка. Новий механізм працюватиме за принципом 3 до 5. Після пропуску 5 вантажівок без пріоритету через пункт пропуску проїжджатимуть 3 транспортні засоби, що мають право на першочергове оформлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Всім привіт! Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані, де ми говоримо про гарячі прем'єри сезону, улюблені кіно та серіали, які заслуговують на вашу увагу. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». І сьогодні в нас, я би сказав, такий собі камбек 20-річчя. Фільм, на який чекали просто таки мільйони. Навіть я, незважаючи на те, що світ моди і гламуру не зовсім і формат, чекав на цей фільм. Тож сьогодні мова про «Диявол носить Прада 2». І розкриє всі секрети цієї стрічки Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ».
3: Друзі, усім привіт! Так, погоджуюся, цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже актори неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до «Прадо» мало ймовірне. Добре, що вони передумали. Тож фільм «Диявол носить Прада 2» зібрав понад 230 мільйонів доларів у світовому прокаті за перший вікенд. Один із найсильніших стартів 2026 року. Це стало найкращим відкриттям в кар'єрі Меріл Стріп за всю історію. І вдома, і за кордоном перший повний трейлер отримав понад 200 мільйонів переглядів за 24 години. Це рекорд для фільмів 20th Century Studios. А головне, глядачі в захваті.
2: Так, коли з'являється продовження культової історії, дуже важливо не зіпсувати існуючі враження і створити цікавий фільм, а не просто взяти і зібрати той самий зірковий каст разом. То про що, власне, ця частина?
3: Минуло 20 років. Анджела Сакс більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стає ще більше. Доля журналу. Адже в епоху штучного інтелекту, цифрових технологій та технотрендів «Подіум», як і «Міранда», опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати – колишня асистентка Емілі. Вона – впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. І саме в її руках перебуває чекова книжка, здатна або врятувати, або знищити «Подіум». Колишня помічниця проти екс-шефині, класика проти нових технологій і Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися.
2: Ого, от вам і бумеранг прилетів. А правильно, ніколи не варто недооцінювати людей, бо саме завтра твоя доля може залежати від них. А чому продовження історії з'явилося лише зараз?
3: За словами Меріл Стріп, керівництво студії вперше запропонувало ідею сіквелу ще в 2009 році. Проте вона не була зацікавлена в цьому. Акторка зазвичай не бере участь у продовженнях своїх фільмів. Єдиний виняток – «Мама Мія», в якому вона погодилася зіграти, якщо її роль буде значно скорочена. Але все-таки треба зазначити, що для Меріл Стріп то був перший сиквел. І ось з'явився другий. За свою роль, за чутками, вона отримала 20 мільйонів. Це п'ята частина від бюджету стрічки. Цікаво, що бюджет перший був орієнтовно 35 мільйонів. Енн Геттвей, вона хотіла попрацювати з командою першого «Диявола», але над чимось іншим. Проте людям було цікаво продовження історії, а не нове бачення. Тож у 2024 році оголосили про те, що друга частина знаходиться у розробці.
2: Так, а що у нас там, які ж точно мають бути сюрпризики, розкажеш?
3: По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кембл та інших зірок моди. Залучення Анни Вінтур до промо-фільму – це була одна з родзинок маркетингової кампанії. Вона та Меріл Стріп разом прикрасили історичну травневу обкладинку американського Vogue 2026 року. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками, троюрідними тіткою та племінницею в шостому колінні.
2: Ого, це лише по-перше. А по-друге?
3: А по-друге, якщо не брати до уваги воз'єднання головного касту з першого фільму, це мода. Під час зйомок оригінального фільму 2006 року дизайнери нібито відмовлялися позичати одяг через страх потрапити в чорний список Анни Вінтур і Vogue. Для другого фільму іноді навіть доводилося відмовляти брендам. Ми побачимо бренди Armani, Армані, Джан Пауль Готьє, Діор, Дольче Габбана, Фенді, Валентино та інші. До речі, в інтернеті пишуть, що у фільмі немає нічого від Прада. Це міф. На що красномовно натякає взуття героїні Енн Гетвей?
2: І що, жодного скандалу довкола фільму, де скандал – це, ну, майже рушійна сила?
3: Були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистського образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. Критики також писали, що героїня була одягнена в старомодний одяг. Фонд азійських американців назвав це прикрим фактом того, що образливі стереотипи продовжують підсвічувати сприйняття азійсько-американських спільнот і сьогодні. Критика була настільки сильною, що у Китаї закликали до повного бойкоту стрічки.
2: І ці заклики вплинули на касу фільму?
3: За даними прокату, фільм таки очолив китайський бокс-офіс у прем'єрний день, а глядачі поставили фільму дуже високі оцінки. У Гонконгу фільм взагалі увійшов до п'ятірки найкасовіших стрічок сезону. Тож скандал хоч і попсував репутацію стрічці в пресі, проте зовсім не вплинув на касові збори. Усього за 10 днів сиквел перевершив оригінальний фільм у домашньому прокаті, а за 2 тижні повністю побив його світові збори. Тож, запрошую всіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада» друга частина вже чекає на тебе. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «5».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Єдиний квартал.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: кого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
6: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
0: Живий звук. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Радіо П'ятниця. Реклама. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого. Радіо П'ятниця.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоє.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, так, так.
2: Ти як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
2: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
2: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
3: В минулому житті.
2: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
9: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
8: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикайте.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танька.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Мене не бі.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

Від спеки рятує Морозова, від нудьги – Радіо П'ятниця.

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дня. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Я шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на